0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inne I hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja,
2: ja. Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg
3: ser naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så ut for kanten. Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet hjernestenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spretter jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det dyrt nok, det
2: Så jeg tenker bare, åh, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa. Og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod,
3: putter du den inn I øret?
2: Putter den inn I øret og hører like bra.
3: Ja.
2: Like nydelig. Ja,
3: landet jo så mykt, vet du.
2: Landet I en busk, og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det. Så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
3: hvis du mister... Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må du være lett som en AirPod og lande I busk.
2: Og lande I en busk. Bra.
3: Ja.
2: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
3: Ja, det

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner

forløperen til Macarena og Lambada, hva den heter alle sammen, også her en dans, nemlig The Locomotion. Den tror jeg vi skal la ligge nå. Vi tar turen til California I stedet, til en Beach Boys låt som vokalisten I Van Halen, David Lee Roth, synes var så bra. Den tenkte han, den kan jeg lage en versjon av. Jeg også en hyllest til The California Girls.

året på P8-pop. Gjett året. Her er enda en P8-klassiker. Men vet du noe?

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til er 1987. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

Vi skal til en 80-talls låt med Madonna når jeg om 10 minutter skrur tida tilbake til de tidligere uka og min faste spalte det du husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Etter Wax med Bridge

0: Savner du lyden av russebusser i gata? Det nok veldig mange som ikke savner å bli vekket av de til alle døgnets tider. Allikevel tidligere denne uka så fortalte Ellen om et savn hun har ganske sterkt om dagen.
1: Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslig gleden som sitter igjen fra, jeg tror det barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss er det som kjører forbi nå? Og den følelsen har jeg med meg den dag i dag. Hvis jeg ser russebusser så får jeg den følelsen.
2: Altså, åh, her er det noen som har det gøy på innsiden.
1: Ja, åh, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt i år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss.
0: Ellen der altså savner lyden av russebuss, så da blir kanskje ikke 17. mai helt det samme. Jo da, det tror jeg nok. Ellen og Kjetil er tilbake igjen mandag morgen fra klokka 6 og sier god morgen.